Ми до біту, ще чи трохи змінило те стіло. Дим, вода, час, чорне на філу, бомзе помілу, опці на власні саунд, чи трохи змінило те стіло.